0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: You fill me up till you're empty.